Der fikk vi All I Have To Do Is Dream, Judy Boucher, tonte ut her en vakker, vakker låt av en herlig, deilig stemme det. Og ja, Judy har vi spilt en del låter av på Radio Kos. Det var gjerne ikke denne låten vi har spilt mest av på, her på radioen. Men nok om det, vi skal bevege oss over på litt svensk musikk med. Stanna här hos mig och då är det Tor Göran.

Så ska man fortsätta lite i USA. Men det blir mer en dansk-amerikansk sanger med produkt ut nu. Denna damen här är född i New York, men hon emigrerade till Danmark i 1972 och blev en dansk-amerikansk sanger och populär blev hon. Rosanna Hope Rosanes. Hon tog då artistnamnet Tamar Rosanes. Och här ska man få namnet Lin, A Lot of Honky Tonking to Catch Up On.

Ja, då ska man över till Holland. I Holland, Nederland. Där har jag funnit fram en kar. Han är av hollandsk-indonesisk upprinnelse. Och han har med sig gruppen The Crazy Rockers. Och det är Eddie Chatterton. Och melodin är I Will Be Home Again.

0: formiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Det var Marcia Griffiths där med Put a little love in your heart. Stapp något kärlighet in i hjärtat ditt, säger. Så har jag Jim Reeves här nu med I fight the world.

0: Vi kan kosa oss.
1: Ska spela en till sang av Roy Orbison idag. Egentligen så är det ju en ganska stor hit av Don Gibson och det han som har lagt den, men jag fant en version av Roy Orbison som havnade på tredje plats i Amerika och bara 68 i England.
2: Ja vel.
1: Men den heter Too Soon to Know.
2: Ja.
1: Kom ut i 1966. Og jeg synes det er en nydelig melodi. Kanskje det er litt grann heavy arrangement på Roy Orbison i forhold til Don Gibson, men jeg synes det, han synger så vanvittig godt.
2: Ja,
1: man må høre på den.
2: Jeg er helt enig. Ja.
1: Kom igjen.

0: Johnny Lee kom över till Tommy Overstreet och albumet Volume 1 som kom ut i 2000. Där har jag valt en låt som heter If You're Looking for a Fool.
1: If

med dessa toner av jag vet inte vad det är. Så jag önskar jag var hjärtligt välkommen här. Det var Ingvar Nordström, fioler till mor. Och då önskar jag välkommen till 2 timmar direkt sändning härifrån Kosen på Sandnes. Och det betyder att du kan ringa och beställa melodier du också. Då ringer du 51 67 83 38. Och jag har ju allerede fått en telefon, men först ska jag spela. Det finns en plats med Tommis, så att du också får ringa in.

jag sviker naturen. Visst du tar vare på den, icke bunden i stycken.